The Animal Song, det er jamen, noget af det mest ikoniske, som slut-90'erne kunne byde på, i hvert fald med australsk islet her fra Affirmation-albumet Savage Garden. Vi har Shawn Mendes og Stitches inden Hooperstank kigger forbi din radio med The Reason lige om et øjeblik. I thought that I've been hurt before.

Weekend på Radio 100 med Smash Mouth. Det her, det var All Star. Husk, at du kan fange os online, stream os på rayo.dk/radio100 eller i Rayo-appen. Den er gratis. Du finder den der, hvor du plejer at downloade apps. Lige om lidt med NSYNC, men først Sam Smith her. Stay with me.